0: Poleti poslušamo Radio Velenje. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: V tajnem gradu srcamo, skriveno v predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svjetliš u moj mrak.